0: Hanko. Ebro, Toko, Ibrahanko. Kabara.
1: Dit is Urgent FM.
2: 5 uur.
1: Urgent FM.